Penyame, eye nyame, na menyame tia sinti, medano asida. Odofu ya din chefri, Adom FM, 106.3, bebebea woti ya nkembia. Ya kani saa neye bo unkaye se, jumedia ya tujinse, ma nyankupon, enye nyankupon. Yani frisa abriko se bobo amwachino onayeno. Usofo, eno odofo, eje usu. Mene apamfo, edu enu mkain, ewo Adom kasefidi isu. Na edise edu mdia bro. Eya najuwa wen, desumu empire bo. Ya do wansi se ofidye ni dahana oche yen ti nyeye kani se koswa ma yen tina ha na ube inisila bibri yeso.